अंबुरांत ताचें पयलें ब्रिज ताणें सुरवात केलें आनी तें ब्रिज भोव फामादीक जावन पावलें. ताच्या उपरांत तांणी नॉर्थ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओरिसांत दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी ताणें ब्रिज बांदूंक सुरवात करून आनी तें काम फामाद जावन पावलें. ताका मस्त उर्बा आशिल्ली ह्या ब्रिजाच्या वरवीं. कारण एकच, दुबळ्या लोकांक एका गांवांत जातावन आनी एका गांवांत वचचें जाल्यार म्हारग नातिल्ले उदकाच्या मदगसर ताणें एक ब्रिज बांदून मनशांक ह्या तगीतावन त्या तगी मुसोर वचूंक ताणें कामां केलीं. ताचो उद्देश एकच, दुबळ्यांत हांवें सेवा दिवन आसा जें म्हणलें विशयी तो जावन आशिल्लो. ताका ह्या ब्रिज बांदच्या विशयंत मस्त ताका माहिती आशिल्ली. ताणें हें ब्रिज बांदच्या खातीर ताचे कडेन

जे शिकुत दुब्लांती हवे सेवा दिवन असे जे मुल्ले उसे तो जावन सुल्लो तका ये ब्रिज बंच विषयंत मुस्तु तक महित असिल्ली ताने ये ब्रिज बंच कतिर तचे कड़े लगभग एक शंबर लोक कामा गरसा ते काम खुशें करचें खुशें करी जे मुन्नु वो तसु इंजीनियर जावन सुल्लो ताने ते काम करता स्ताना या लोकांक ओट्टु करन संगत कान घेवन एका गावा गेल्यार 3 महिने तो थंयसर काम करन उपरांत तो पाटी वेतालो आनी ते ब्रिज कशें आसा म्हणलें त्या विशयंत परिपूर्ण जावन ते चेक करन उपरांत तो लोकांक समर्पण दितालो ताचें हें काम दिसान दीस सडेत जावन गेले लोक ताका चड मानवांक सुरू केलो आमच्या गांवाचो मनीस हेर गांवांनी वचून एक ब्रिजाचें काम ताणें करता आसतना खुशी पावताले कारण इतलेंच आमच्या गांवाचो तो मनीस जावन आशिल्लो तशें ताका चड उर्बा आयली बाकीच्या गांवांकी हांवें वचून हें काम करी जाय लोकांक हांवें सेवा दिजय म्हणले विशयंत आनी तशेंत जाताना मंगळुरांत ती एक पावूर म्हळ्ळे कडेन एक जागो आसा आनी त्या जाग्याक वचूंक बोटीर वचचें आशिल्लें आनी तो जागो हो पळोवन घेता आनी ह्या जाग्यांत ताणें एक तूक सेतवे करियेत म्हूण ताणें एक सजेशन ताणें दिलें आनी तें काम करूंक ताणें मस्त चिंता हटोवन तें काम करूंक तो प्रयत्न ताणें केलें आनी तें काम करून येवन आयलो आनी तें ब्रिजेचें काम संपूर्ण ताणें करून काडलें आनी तें काम करून काडटा आसतना लोकांक मस्त खुशी जाली आमच्या गांवांत एक संको जालो मनशांक वचूंक आनी येवंक एक अवकाश जालो म्हणलें ताणें तें चिंता आटोवन आमच्या लोकांक ताणें दिलें आनी आज तुमचो लोक ताका मानता आनी आमच्या गांवांत गिरीश भारद्वाजान एक तूक सेतवे आमकां तो घर दिला आनी आमकां तो उपकाराक पावला म्हणलें हरियेकल्याच्या मतींत हरियेकल्याच्या मनांत तें आसा फाटल्या दिसांनी ताणें त्या ब्रिजाच्या विशयंत थोड्यो विशय ताणें लोकांक दिल्ल्यो गांवांतय असले ब्रिज आमी केल्यार आमकां मस्त उपकाराक पडटात म्हूण सांगून तशें ताणें तें ब्रिजाचीं कामां दिसेन दीस ताणें करतेत गेलो हेर गांवांतय केलें नांव जोडलें तांचें काम पळोवन सरकारान 1923 पद्मश्री प्रशस्ती फावो केल्ली तांकां ती फावो केल्ली आनी ती पद्मश्रीच्या वयर गांवांत ताका मस्त मान दिला आनी पुरो इलाक्यान ताका आपोवन ताका सन्मान केला आनी तशेंच आमी तांकां होम गार्ड इलाक्यांत ताका पद्मश्री प्रशस्ती मेळिल्ल्याक ताका आमी सन्मान करून आमी ताका गौरव पटयला आनी तो एक विशय उल्लेख केलो ताणें गांवांत पद्मश्री म्हाका मेळ्ळें म्हूण हांव खुशी पावना हें खुशी म्हाका म्हज्या गांवाच्या लोकांक पूण म्हाका आनी संतोश कशें आमच्या गांवाक हें मेळ्ळें म्हूण सांगून तशें ताणें तें पद्मश्री पुरस्कार कान घेवन जाल्यारय तो वगोरो भोंवना समाजांत काम ताणें चडस केलें ताका तें काम करच्याक प्रोत्साह आनीकय चड मेळ्ळो ताणें तें काम करताना लोकांक ताणें सांगूंक घाल्लें आमी केल्लें काम लोकांक पावता तसलें जायचें म्हूण सांगून गिरीश भारद्वाज ताच्या गांवांत एक नॅशनल म्हणलें वर्कशॉप ताणें दवरलां आनी ताणें त्या वर्कशॉपांत ताच्या कामाक जाय जाल्लो सामान पुरो तो थंयच तयार करतालो ताका तें काम करूंक हें एक अवकाश कितें म्हळ्यार ताचे कडेन आसचे जण आसात पळय ते बरे मनीस जाल्ल्यान तें काम करून ताणें हें ब्रिजाचें काम कशें करचें गे म्हळें ताचेडच तयार जातालें आनी ताणें तें काम बऱ्या रितीन जायचें तर जाल्यार ताका एक मनीस सारकें आसा जालें ताच्या कडेन तशेंच ताचे कडेन मनीस आशिल्ले आनी त्याच प्रमाणे ताणें तें
ब्रिज चें कामा कर।

मुखार सरलो आनी निमाने जावन ताणें ह्या कामाच्या विशयंत इस्कलांती भुरग्यांक एक बरी ताणें म्हायती दिल्या ह्या ब्रिजाच्या विशयंत. तस प्रमाणे तो काम करून आयलो. फाटल्या दिसांनी ताची इल्ली भलायकी इल्ली बरी नातिल्ली. त्या भलायके निमतीन तो केशें काम चड तो करिनासलो. ताच्या पुता वयर ताणें सोडुल्लें. तसो पूत तें काम करून आसुल्लो. तशें तें काम रावूं ना. आजुनूय तें काम जातेत आसा. त्या देखून आमी ताका मॅन पावर तसो कसो गी म्हळ्ळें लोकांक ताणें दाखोवन दिलें. आज ताका एक बिरूद मेळ्ळ्या. तूग सेतुवे सरदार म्हळ्ळें ताका एक नांव आयलां. आनी आज तें नांव इस्कलाच्या भुरग्यांच्या बुकार छपलां. आनी हरयेकल्याच्या मोतींत तें आसा. आनी तसो एक बुकूय बरयला ह्या संख्याच्यो विशयंत हांवें केल्लें काम कसलें म्हणलें विशयंत. तशें त्या कामाच्या विशयंत हांवें सांगचें तर जाल्यार मुखल्या पिळगेक भुरग्यांक हाचे विशयंत चड म्हायत पावचें तर जाल्यार हे ताणें बरयल्ले बुकू आनीक चड प्रसार जायचे म्हूण हांवें मागचें. तशेंच जातलें म्हूण हांव चिंतां. आनी मुखार एक ह्या कामाच्या विशयंत हर एकल्यांनी शिकिल्ले आसात हाच्या वट्टूक तांणी असलींत कामां कर मुखार वचचें म्हूण हांवें उसारचें. आनी तो म्हजो चड मोगाळ जावन आसुल्लो. हांवें तें कित्याक हांवें सांगचें गी म्हणल्यार तो होम गार्ड डिपार्टमेंटांत तो कंपनी कमांडर जावन आसुल्लो. आनी तो कंपनी कमांडर जावन आसल्यारय ताणें सुळ्यांत भारी व्हडलें ताणें काम केलां. एका संदर्भारी ताणें आवूर येताना उदक येताना जण जायचे आसले. तेदा वेळार ताणें कितें केलें गी म्हळ्यार त्या संदर्भाचेर 150 लोकांक ताणें होम गार्ड्साक ताणें सरवावणू थंयची जतनगाय खान घेवन आनी त्या सुळ्यांत ताणें वावर दिल्लो. हर एकल्यांच्या मतींत तें आज आसा. आनी तें पोर ताच्या मरणा दीस उसारलां. हांवें कित्याक हें सांगचें गी म्हळ्यार एक सामान्य व्यक्ती एक सरकारी कचेरीच्यांत आसून ताणें तें केल्लें काम तें विशेश जावन आसा. ताणें ब्रिज बांदतना लोकांनी विचारलें आसा हें समाज जायत गी कशें जायत गी म्हळ्यार. पूण तो एक ताचे सवाल आसले कशें म्हळ्यार खंयचेंय आमी काम करता आसतना आमी प्रयत्न करून ते सक्सेस जावचे बरी पळयचें. आमी पयलें ते समज जाता की समज जायना गी म्हणलें न्ही. आमी करतना काम सारकें केल्यार तें काम सारकें जाता. तशेंच ताणें कर्न लंबायचो सोंको ताणें बांदून लोकांक समर्पण केला. आनी तो सोंको आजुनूय जिवाळ जावन आसा. हर एकले ताच्यान वचना तसो उडास काडटात. आनी ताका सरकार आतां मस्त सहकार मेळ्ळा. आनी सरकार आतां ताका कामा विशयंत मस्त विशयंत म्हायती दिल्या. ताणें सरकार आतां ताणें ताका काम करच्याक ताका खाण गेला. आनी ताणें एक सोंको बांदतना सोडून 3 महिने 4 महिने अशें लागताले ताका. आनी तो एका गांवांत गेले जाल्यारय तें काम संपूर्ण करून ताणें फाटी येवचें. ताचे शिवाय तो फाटी येना. तें कित्याक येना गे म्हळ्यार खंयचेंय काम धरिल्लें काम टायम टू टायमा भितर जायचें धरलें आमी तें आसूंक जाय. तशें तो नॉर्थांत आंध्र प्रदेशांत ताणें काम करतना तो 3-3 महिने 4-4 महिने तें रावतालो. रावून ताणें तें काम केल्लें. तशें काम करूंक ताका तो अवकाश मेळिल्लो आपलें. तो ताणें एक चूर ताणें वेळ तिशीं इशीं करनासतना ताणें तें काम ताणें करून तो आयला. ताचे वयर पत्त्यांनी चड जाली. गांवांत आंध्र प्रदेश गेल्ले जाल्यार तें परतून ताका फोन करून आमचो आनीक सोंको करूंक आसा तुमी ये जे म्हूण सांगून. तेदा जाल्यार ताका तें कितें जाता मुंद वर्सून वचूंक अवकाश मेळटा. खंय ताणें काम केलें पळय तें कितलें बरें जालें तें लोकांक कळ्ळी जालें. आनी ताका मुखार व्हरूंक ताका लोक मुखार वयतालो आपूण व्हरूंक. तशें ताणें काम करून करून तो मुखार इतल्या पावंडाक तो पावलो. तशें हांवें सांगचें कितें गे म्हळ्यार ताच्या कामाक हर एकल्यान मान बगायला. बरें काम ताचें म्हूण सांगून. तशें गिरीश भारद्वाज ताचें एक सबीत नांव ताणी सुळ्यांत अमर जायचें म्हणून पोरीक चिंतापी आटयलां. तें जातलें म्हूण हांव चिंता. ताका नांव जोडचें म्हळ्ळें ना. तरी ताणें कितें केलें म्हजें तें काम आनी म्हजी ड्युटी म्हळ्ळें ताणें करून दाखयलां. आनी म्हाका ताची बरी वळख. तो आनी हांव सांगाता मेळटाल्या. मंगळूर ऑफिसांत आसतना आमी सांगाता मेळटाल्या. आमी उलयताल्या आनी आमी चड उलोवचें आसले संवसाराचे.